وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم فاسي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمن جبل رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى اليمن وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوت فيها فتا في دنيا وإسمتا في الآخرة فأما سبب ذلك جمع جميع صحابتي ساعة اليوم في صلاة الغداة ثم ندى ببسم الله في مقال لا ينت لدن كبر رسول بم تاغوتوك ماسمون جبل بم كيبل ريوي يمن ببسم الله في مقال لا ينت لدن كبر رسول بم تاغوتوك ماسمون جبل بم كيبل ريوي يمن دين كم باك فاتو رسول دي سام غا تاي لا في مثال يغان ماس دا تي مثال تبو ماس غا يمن محمود سو مام كان كيا ديب سات جا بوكي بيتي موي تاريخ الصا باي دين كو ماس مون يمن فاس نانتي يينا هم غرم تبالي كو تاي كم تام تي يرمني كي گم بروم ارس ري ماس مون salatu khudwati la tew tane fi sa ba yep tew ni degine tew mbeurma giew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlu al ansar tura jibril mon qaru hira ne yalla nen yeblel yaman ma tax ma kay tay gi ne len ya masar al muhajirin lanzari kum ci man di don tay soxla na ku dem yaman faruha jek bur di weur tana ko ya khairul basar anna fa khala ya humar jekel du yow di dem yaman muta mu ba mu wo kenen ya masar al muhajirin lan zarikum ci man di don tay soxla na ku dem yaman usman jek mu afan mi daw ñu jot ci al qur'an فقال يا ابن عفان اللي هو رسول اليمن مدوغ مبام ووكنين يا مصر مهاجرين لنساركم كمان دي دون تسولنا قدام يمن أبا بكر مدب قروم موجوك تخو نقول مسنجيم غير كرسا قاك لموي قروم مباي خمنا ممد دم يمن أبا بكر موجوك قم jebal ko domam tay geureum te jokko mbolem halalam topu ko di ngatu ko won fekkon na mbay mo gëna wom pasang na ga xara ci bam gënem la bolé ak jam gali wurus la la bolon ya tonu ya bari nga ñay ya matagne manala say mamoru saw def na la way ya kinimani wayaman aba bakkar masul di togn way jure kenti musula togn dom dum jurit musula togn yalla borom balen bindon aba bakkar masul di togn way jure kenti musula togn dom dum jurit musula togn yalla borom balen bindon yonen ba don nanan dom amra jurom fukku ci mam yo musula togn yalla te ñom duñ moy borom balen bindon yene isma akay ne qubar kem badu hot ak na du far yaay baye xik ba ya ko jal ya dak te mburen fi man mbay tok mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ki man di don tay soxla na ku dem yaman hal yuburak fi khafar nasu barar don delu ñaar may xus ci non yaay la re ñaar hunaynana do don yaman ya ibnu hami ya rasul man fuma khati non ñu tul may gayne may sa jut ba tol ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anzi wa jarani abul husayn al hasani ma li siwak la yaman munako man yahrisuni
وانزي وجارني أبو الحسين الحسني ما لي سواك لا يمن هل يضرب وكنين يا مسر ماجرين لنزاركم كمن دون كي سخلنا كدم يمن ما سجد إمن جبل مناك يا إمن جبل خمالنا دم يولا نيل يا إيمان ويمن فانت لك يا ماس جبريل مؤمن ماس ندم يمن دون شين لواس مو إيمان ويمن يونم بوافو فبلال ناكو تال المزاق متيل بنيو مدال دي كوي متيل تناكو واجل دم يمن ماس دال دي جو جاب قليم فبرخ لتك ودي كويم يونن بناكو كاي دوم ماس تاي مجين كلاو يمن يونن بجاب جيب لغوم نا تاي مجين كلاو لغوم ديم كوب خريب بديب جيجيم كسن برو مكوا يمن ادق الله يا ماس وصل لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يمن ادق الله يا ماس وصل لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يمن ماس ناكو دول ملنين كبول مدين كليت لنين lo xamna dang ko wax kenen te fek bo ma nga yaman muna ma sio mani sap ñey gëna metti ay qab te seen lami ñuy ko goor ñoy waxi ne wax ko yaman bu rek ma te mbokku xif te bul dasal yit ne ko kif te fek sey dekk al xif haram no ko wa yaman boole ke te mas basur bul denc bul latti bu tour ganaw da nga lek ba sour wudal ko xif fa yaman ko wogu nit di ko len bur yalla fa bla di lehal ke ñami aljana xamal li yobulo ko fa yaman te ba may julit mu nan bur yalla nandal la jinan min ma ay kawsar dinan yay teru mustafa am yaman ko sanga julit malan bur yalla sang lay malan hariri jannati nga dan ca teru be ko yaman ku sudura awray julit bur yalla def la xarit sa yawre ji su ko visit yowmal khiyab ko yaman bo wuñi le julit ayib bur yalla wuñi say ayib jebal gaayu layla tay mbeur ma wax ko wa yaman te bo xasse bokum julit mbaade nga ngagna julit def na la jeng naari gat te jen la li jaru gowon te bo xasse mokum julit mbaade nga ngagna julit def na la jeng naari gat te jen la li jaru gowon ni degine malaakatew rubu bindon lepp di tew malaka fabla ñepp giew di wërse jëf ya nga jëfoon yow bol nelaw bana xureet ngir rugale mo ne xoreet mbolam njaboot ga de la seet te duñ ca man le fayaman xamu maas naari nga jëm xamu laal jana nga jëm bul reba kekku yow jahim fe jallago ko bul xaram bul ak maas yow wulew bul naan maas naan bu lewul bul sang cangay lu lewul li yobulo ko fa yaman bul ek maas ñam bu lewul bul naan maas naan bu lewul bul sang cangay lu lewul li yobulo ko fa yaman bur yalla lam lu jekalaaj bi nak bi def lay jekalaaj te su lewé dotu la laaj sawé nga wax ko wa yaman bulewule do mana wey sayandam do buñ mana wey kero nga gis ku joy ne wey bala kero nga ñam yawon na nga yaram lu sa borom te der yaram kat say morom mire mana ma sa jarom ajer mandem rawno yaman khamal ma sho mar khiyam jandere jini farni bam subhan tuddu wen ngam
wa dajna dunya ak ñam logon kero lu bur bi ndé bakay jaan jaaga banku naari fay xibna ba ñas ngir xaru way to ya yu dole rep nañ day wax ni nit te dana for way to ya ñaleen di far weeta bi naari bul di far way to ñi atte fa yaman mas na ngay lekalal te gadara bul ko di laal lum tuti tuti bul chalal kon da nga raw fa wa yaman negam da ngay jende dinar ki meri junni ki dinar ki ndox mu sel ni dinar aljuma de la fa yaman ne man mas bul koy ragal nem toñu lo jaru ragal ngir dem na am tay ngeenil muñal ta wax ko wa yaman bul fatte mas yow so borom fo man di nek mola mom bul saganeti say morom ngir ñoy sa sere fa yaman fo ne mas na ngay xalaat ne gat sirat bu mana faat lo atte nang koy mana waat demal jaat ke fa yaman fo nek der sa xosi gar muy hal baak muy fese keur barabe ñoy sa sere far yowmal khiyab wa ko yaman bul fek toñ nga diko far bul fa begit def ko ni nar ki liman bul ko di cior bul fati fa yaman na ngay dagale ki faqir miskin yamas bul en di leer keso defe ni fek leer fo man di jëm fa yaman xam nga mas kat alquran xamal ko kep ko yi royan faqir miskin ya andi len bokki jotaay fa wa yaman bul jaga nak degin mas bul dogu neen ya kan mas kep ku de rechu mas ta fek wi na fa yaman mura mas yow taxawal yaatul latul kanyani xol jappam logo nako muñal tay topu toy jaral yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal nané mas mané dajé ti yow mas yowmal khiyab latu yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal nané mas banuy dajé ti yow mas yowmal khiyab latu yaman mas nako ya rasulullah nepna sa denk bi wala may sak fu ndimbal ci ila ak denk bi fa wa yaman masna ko ya rasulullah nepna sa denk bi wala may sak fu ndimbal ci ila ak denk bi fa wa yaman yonam ba jabb jeb loxom ñaanal ko tawli ci loxom dana mas waxul do tay denk na la wa yaman dengu mas ba fi la yam hatem ba tay lay beug jëm hatu rasul ga ku yegam te bo mas nga yaman kero ba mas yegge yaman yegangu neem ga fa yaman ba sant yalla fukki yon ak yaar yon fa wa yaman julli ci yenen ba bu baax war len ba xol yena firax yaman ñana ji waya baax sawa chuay modi yaman julli ci yenen ba bo baax war le ba xol yena firax yaman ñana ji waya baax sawa chuay modi yaman da la ngeup di la teral yak sa njabot di len begal mu joy fa joyu re ba dal ni di ko laaj ñu wa yaman faman yubgi ka ya mas khala law mo leysas amar sayidi mas habibo indal yaman ñu laaj ko lan la digal mu tontu len lam ko digal nemiku way rag tebul zagane miskin fa yaman ma safa ñoom di len digal amar mu len manciwul muy fukki weer ak yaar xamal li la saxon fa wa yaman xam jammi bes mas di nelaw lisan wal tim ko na yow yewul mas da ngay nelaw mbiram na yaangi fi yaman yonentu ban ci sukurat yow ngay nelaw bana kureet mbolem sa ba yep diit yow ngay nelaw fi yaman
delu ko ba muné mas yonen ba fatu na mas yegal na madina mas ken nelawul yang fi yaman delu ko ba moti visa na ko yegal ne silesa soufti ma yonen ilesa mudid lo wa yaman keral na mas gemi yaman tabi jabira lu yaman mbolen bi dem yom tem da don gis ñuy wande lu fa yaman keral la bas jenn yaman tad jabir alu yaman mbolen bi diw yom tem da don gis ñuy wande lu fa yaman mbolem garab gen yengul mbolem yalaw len mu jogul mbolem asamaasi niral ñu lak bu bax fa wa yaman muna ji la gude nguro di joy ba ben ko mu xey di ñaan yalla di laaj na li ma gënt fi yaman ndem lu deggal la di lu am na del ci gudi gi ma jëm bu de na shaytan rajim soppil ma mbir mi fi yaman yendo kero ba ci gudis mbolam ba ci ba bepp nis mbolam yaram ba bepp dis ngir mbir mo tis ma mo gison yendo kero ba ci gudis mala ma jeng ba bepp nis mala mi yaram ba bepp dis ngir mbir mo tis ma mo gison jango nga mbir ma del jaat na ko mas li ngay khalat ruam lan nang ko mana wat demal madina yak man jango nga mbir ma del jaat na ko mas li ngay khalat ruam lan nang ko mana wat demal madina yak man masjid wuluna kerok yonen ba fatuna kerok joye mas doyan kerok monsieur fuko joy fa yaman joy ba garab ya bok joy ginde yaman ya ser di joy malakir maraye joy ngir joy mas non yaman mamoudou saw joy la a ya weyli weyli weyli a fa fa ay weyli a ma joy la mas mon yaman jaber bana ya zaidi ya maliki fastadi ya wayni wayni ya sadi fi layli asfi yaman mu joy fa joy yagulol nako muhammadur rasul manon sangap kudon rasul fatuna tay mang fi yaman mu xeydi julli ji di joy taxal di joy sagi di joy sigi di joy gekki di joy taya basal mal fa yaman taala ya muhammada wa bal qasim shayida wa ya hima ral masjida inna lillahi lawhan inna ilayhi rajiun dotun gisset lam waxon gana kero bam na ma won yawmal khiyam ya ku yaman jibril dotuna di ñew dien ay wahyu ni taw di wax sangam luy nara xew tay de gën dundu fi man mu fa metel gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaan na won di lox di joy fa waya man mu fa metel gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaan na won di lox di joy fa waya man na ma ngi ñaan borom metel gile ma tim te moy rasul budé na gi gënt dal ram la na gën hadun ba mu xéñ bëggalem fabra la tek ci kaw su ngim yeser ko ar talal loxom di tagu tok bokki yaman ma so di bacci di doxal ñanan du ban nopplu wul bu nopplo dafa yesel galem ga julli ni la won besam ñaan te lañ xibaar ne tassena kuñ na himar ma ngay nuyo kero gi mar mo di ko laaj yoonu.

تمني ورنا بتبيا يلا نفسكرو تدو جمتي يلا غن ني يلا نين فيرو كدو سنت من ام لول سنين اول امتكو فوالله فسنا من موي شي احمد تلاي فسنا من هو يا احمد دل خير خلق الله اخني يا محمد تدي لوك ولف نيب تي خنتو لما دا ديغل يالفندو تالي في tay tag ahmada ku koy yoxu man ne len ko man ma ngi japp ko te def reka nam waw damay way di wer wer di bolle tag ak joy mbarma sa xol di war wari sumay bagami ran ko yu fal yu di char chari sama naw di dog sa fi di jaxan di fer feri ma def waju wi yo xamni wetal waraw nako waxal gaay may goté ka soufel jaay tagam leelen innakum hum yunwasumun mahal bakam belaw gumba tabtil gaay ya char bu len gelem tekleri jebalen serigne bamba seenu tum dumo gën palamti lambuti wey ba teggiko taway kadwada way taway kadwada way mustafa matla jomba way ko koy jomba way buntam lañuy tej ba do tuyey kamanje muy douso tamahna yala ko fay li ngeen di walaf moté ma daf koy arab yu reuy ta bambay walaf su depp yaram ba getti ko bu yowmal khiyamé ba arab ko kare waxam na wax serigne touba lu tax ab arab wedam xaru walafak wa biyaramak wax yi yappayam lu jog ngir rasulullah batin basaf xoram dana xelli meew mo xamni yaram yo saw ci ko xana yerma le tax loxoy wax yi tagolo dogo nak rasulullah lammi taqalo dama xam nga motax alquran wacc togolo ndaram ya mamam ye quraysin